رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وعن باقي الصحابة. So yeah, mama ai, onso, onso dem dem ni batas tu Yahudi Yahudi ni wa, tell so dia kan tu dasam. Siapa nak dem ni? Baba wa ya wa, kini. So June ni wa, ada sin June ni wa. So yeah, onso mama ai kau ni, ah awan ni baba wa final tu. Kau dah macam baba wa pi. Ya bi ibn asyak onso lah ifa wa, nah apa jangan soal ni pasiran, nabi sasaran, siapa jangan sesiran pasiran awan ni tu. Awan ni baba awan fena di, awan dah macam baba habis. Ima selanjutnya tu pe, baba, awal ibu mata pak. So latara ya awak meji met abis met abis ni. Kau dah latara ya awak kan? Kau jek pe awal lek kan ju awan milo, abis kau lek awak meju elemen. Dia si tabosio, lokan jek titi, ifat iman belokan. Jek pe awak dah ni awak masih darasi, sudah fe awak kan? Jek pe awal selebe, awal ni kau selebe. So awan ni mama awan sope, awan ni baba awan ni fesiju, enak macam apa ambil. Even ketemu si baba awan ni kan, entah jangan kuah awan na, awan kuah awan, entah jangan baba baba bro baba, jangan kuah awan tawan. Awan kan awan tu awan tu nafas awan na, jangan mata awan bilo, Allah apa. Ah, so no. Lodo gata ba se aba pa de bayi baba ala ba pa de ni baba ja de na ba pa de won ni o bi ke ja de kama lo pa de baba abi ko ki o ri baba bi kan ko lo san lo ki baba bi kan so won ba se na ba meji inu ama dun sawa inu ama dun sawa ga inu ama dun sawa ga e ko subhan le o ba ama yoku won fi ton fi dun ha so ba ta won so fi o ju ta yoku lo bi an se ma sawa se sa ma so e ma ya to Mama atau mama mama wayu ansam lah. Mereka canggih awak nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda cakap nabi dulu Medina. Cuma dikira sokalah si kubat. Anda cakap anak kubat fajar dia. Nih di ada mama bani mama berbun awal. Roda Allah anhu anu jami. Ani baba awak. Baba daji lo. Baba awak. Baba awak lo ni. Baba daji lo. So atsya baba awak tinggi. Fajar berbun akhtom. Ati anko awon tin je Abu Yasir. Anko tin je Abu Yasir pelu baba awon da daji lo. Hospital na bi so kale si. Hospital na bi wa nku ba. So won wa nbe. Won se wa nbe titi tale file. Titi akoko oru. So abi ta tale file. So that. Da ti won wa nbe yen. Da ti to daji pala sile, men gba to nu ti wo. Bien c'est dé on est bien c'est dé maman ils ont frappé ben mais qui c'est wallé ben c'est mon papa on est wallé dans le truc on te weak weakness en la ramon mais tiens tu sais wallé à toi tu vas aller ben tout de plus comment tu sais maïan tout de plus tu as pris tiens qu'un de la tibi qu'un mal de l'un qu'un mal de chez kakama et c'est un peu à te c'est un peu wallé n'y a amidi encore là subhanallah Kata mula apa le macam jabal awak muka, apa le subuh kan? Orang ni dia dia benci benci, ahi benci aku, dok benci aku, subhanallah. Oleh subuh, oh ikan le, oleh si kan cewa jalan cewa dalam le sinet time. Kilo apa? Ane kualat, abah mama sabun tu fahsyah tu ilahi ma. Awak tu ada sedo ma, awak sebenarnya tujuh kasih ma, awak tu nak fia, ni aje padi ma. Awan fa ya pade won ba se man se eh o mama wa o mo no na so fi an so be an la fi pade an meji so don an awan to abura o mo no na so fi a je pe awan abura ko lo won ba an ko de ni kan kan o wa won se kan en kan ko wa won se kan no an meji baba won o te be pa an ri awon be ni an ko awon ti je abu yasir o se be pa an ri awon en bi tu no ba je de Si aku tiang bawa nama jalan buat tiang bawa wit terpaksa kena ganjar ni. Oleh pa, abi yang baca damon tu sewala tu jadi kena. Sunnah tu faham cuma kilo faham. Kau orang leh bawa lu aku. Ane bi tu desa aku sana bi nasi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nanti yang akan nanti lah. Macam mana soal nanti lah. Kau ane bi dah nanti dia nak ada so nasi ni. So lo dia lebih dina ini. So lo sekarang si kuba. So nasi ni. Ia lo cuma lo nafas. Cuma tanda fasir mula ni. Awa ri ko na be na ni to je kan to ma gbo wala yin to je kan wole den to ti den to cho le se yan den ba cho